Med reiser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste ordene. Avslører. Uverksam. Urørlig.

0: Første du ikke. Hvor du kom fra. Hvor du skulle. Du bare var en del av stormen. Denne vegen hver dag. Denne oljevegen.
1: Dryva. Kick ass. Radio.
2: Angels need again.